fältan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

0: Ella Lockhart var detta och vad om det finns något mer? Det finns inte något mer ljud I apparaterna som du ser även hans telefonapparaterna. Det är helt säkert. Nu har vi prövat att ordna och dratt ut ledningar och putta det in igen och här är det ett land gärnt.
1: Ja, jag lurer på om vi har inte har betalt räkningen.
0: Det måste du ta upp med en boxen och efterpå tror jag.
1: Men till konkurrensen, vi måste göra ett lite vi måste skilja lite grann här för det är många riktiga svar och någon av dere svarar att detta är den där oljelampa I bilen som lyser på dashbordet.
0: Ja.
1: Når det på tide å fylle olje.
0: Ja.
1: Det er close, men det ikke helt riktig. For dette selve lokket til påfyllingen av olje.
0: Ja.
1: Så den gule lille symbolen som du ser halvparten av der, det oljelampesymbolet som ikke lyser, men det liksom bare prenta inn I det lokket.
0: Ja.
1: Så lokket riktig,
0: ja.
1: Og dermed går dagens premie til Svein Roar,
0: ja.
1: Som vi hadde håpet at vi skulle få snakke med, men siden vi har glemt å betale telefonregningen, så får vi ikke tak I han. Men hvis du hører på Svein Roar, hvilket vi jo håper, så skal jeg nå etterpå straks gå ut og sende noen skrapelodd til deg I posten.
0: Ja. Og med det så dagens sending straks slutt, Eivind.
1: Ja, det den rett og slett. Det har vært hyggelig dette her.
0: Jeg skal nå reise til den Dominikanske republikk. Nei.
1: Du aner ikke hvor du skal faktisk, men du vet at du skal på et fly.
0: Ja, sammen med noen veldig hyggelige jenter.
1: Ja, det blir fint.
0: Ja, det blir fint. Sendingen på plass igjen til samme tid I morgen runder av med Aida
1: ja.
0: Og Talk About What.
1: Flotte greier.
0: Ha en fin dag.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Ganske fin den lyden helt på tampen av Mettesons Water her.
1: Ja, en lyd som på mange måter høres ut som det under vann, så hører du kanskje et eller annet I det fjerne. Nå skal vi høre noe I det nære, altså et lite menneskemøte igjen. Reporter Øyvind Bekkevold ute på gatenivå treffer folk på livets landevei. Et nytt menneskemøte står for tur. Øyvind, hva heter menneske?
2: Elin heter menneske, og landevei, altså hvordan landeveien kan få en, ta oss litt fra, litt artig å høre gjennom livet til folk, hvordan det var, du begynte nede I Hoff-området, var det det, nede I Vestfold?
3: Ja, jeg født og oppvokst der.
2: På en gård?
3: På en gård, odelsjente var jeg. Reiste til Hallingdal I 79 på landbruksskolen.
2: Og da, var, ja, det var, da reiste du, og så møtte du Hallingen der oppe?
3: Etter hvert, ja.
2: Ja. Hvordan var Hallingen, han...
3: Trivelig kar, ja. Men jeg hadde bodd der I 4 år først, før jeg traff han jeg ble gift med etter hvert. Jeg skulle være der I 2 år og ble I 20. 24 år ble jeg I Hallingdal, før jeg reiste hjem igjen.
2: Da fikk du litt dialekt.
3: Ja, jeg prater Halling hvis jeg vil.
2: Ah.
3: Ja, den kommer.
2: Og var det der du også fikk interessen for å sy bunader, Elin?
3: Ja, det gjorde jeg. Og døtteren min var 3 år, så skulle hun ha bunad, og så gikk jeg til hun bort til bygda som sydde bunader og bestilte. Jeg sa at kan du hjelpe med å sy bunad til Guro? Nei, sa Inga, det gjør jeg ikke, men jeg kan hjelpe det.
2: Oh.
3: Så sånn begynte det for 35 år siden.
2: Og nå, hvordan det nå?
3: Ja, nei, nå syr jeg jo på egen hånd. Etter jeg kom hjem igjen til Vestfold, så det mye Vestfold-bunader og sånt nå, men det smer, ja.
2: Og det var Hallingbunader før?
3: Ja, deroppe så var det jo mest Hallingbunader.
2: Og hva forskjellen, holdt jeg på å si? Hvis du skal være vanskelig, hva ikke? Og...
3: Forskjellen jo I hvert fall fasongen. Hallingbunaden jo helt noe annet, den ganske helt spesiell I fasongen. Så Vestfoldbunader og andre bunader har mer liv og stakk, men Hallingbunaden går jo helt over puppen, så den henger jo bare rett ned, så den veldig spesiell og kjempeflott.
2: Elsker du å sy?
3: Ja.
2: Ja,
3: jeg gjør det.
2: Det meditativt nesten, eller?
3: Ja, setter meg ned med symaskinen og slår på radioen, og da blir jeg sittende.
2: Og hører på 9-timen?
3: Blant annet, ja.
2: Ja. Så da det hyggelig å møtes. Og så, men så I voksen alder, for at du jo da odelsjente fra Vestfold, og så var mat alltid lå da, I ditt hjerte kjær.
3: Jeg sto med 2 stykknadsskjemaer etter landbruksskolen etter kokkskolen, når jeg var 16. Så havnet jeg på landbruksskolen, og så ble jeg godt og vel voksen, så ble det kokkeskolen etterpå.
2: Som 45-åring?
3: Som 45-åring fikk jeg fagbrev.
2: Åh, hvordan var det?
3: Det var veldig ordentlig. Og I mellomtiden der så har jeg jo kjørt post, så jeg var jo et landbruksutdannet postlandpostbud som drev friland som kokk noen år. Men så havnet jeg på Bastøya. Ikke som innsatt, men ofte tok læretiden min der ute og var der I 12 år.
2: Så der. Og så ute på Bastøy, der det var barnehjem? Og...
3: Ja, der det fengsel.
2: Ja, fengsel, ja.
3: I dag, ja. Mm. Ja. Verdens flotteste sted.
2: Ja, det det, ja.
3: Og det så fint der ute.
2: Og så møtte du Kofi Annan?
3: Det var før jeg kom tilbake til Vestfold, for da, når jeg bodde oppe I Hallingdal, så jobbet jeg litt på Geitrygshytta, som sånn, når det var behov. Og da var jeg der oppe når Kofi Annan gikk I fjellet, ja. Så jeg har laget mat til Kofi Annan.
2: Hva var det du lagde til en Kofi?
3: Han fikk skogsoppsuppe, elgesteik og moltekrem.
2: Og så Kofi til dessert.
3: Og så hadde vi Kofi til dessert, ja.
2: Veldig bra. Altså, kokk et yrke som kan bringe en både her og der og oppleve veldig ulike ting.
3: Ja da. Og nå står jeg og venter på en kollega fra Stavanger. Nå skal vi på en sånn ledersamling for alle fylkeslederne I Kost- og Næringsforbundet. Så nå skal vi være her I Oslo til I morgen og se forskjellige ting og treffe oss og prate og utveksle.
2: Og skal dere kose dere med noe god mat her I hovedstaden?
3: Det har vi. Jeg har hørt rykte om at vi skal på en italiensk restaurant I kveld, så det blir alltid spennende.
2: Og du, hvordan var det, Elin, å komme hjem igjen til Vestfold når du da hadde vært halling og lært oss I bunader og to barn, eller?
3: Ja.
2: To hallinger har du fått, hallingbarn.
3: Hallingbarn og 3 barnebarn har jeg der oppe, og 2, mannen min I dag, han har 2 jenter, så nå har vi 5 barnebarn til sammen.
2: Og hvordan det da å da komme hjem til røttene I Vestfold?
3: Det var som å bli innflyttet I egen kommune.
2: Hvordan det?
3: Nej, men det är inte så. Det var inte så lätt att komma hem som 40-åring och bara gå tillbaka. Men jag ska upp till Hallingdal nu på fredag. Jag ska på fira 60-årsdagen med väninne. Och då kommer jag hemåt.
2: Då kommer du hemåt. Alltså, det är det som blir hemma. Det kan ju folk tänka lite över. Ja, vad som är hemma.
3: Är vi en syklubbgäng på 10-11 jenter? Den har vi hållit samman i 40 år. Så det var en av dem är fyllt 60 nu, så nu ska vi fira då på lördagen.
2: Ja, då blir det god mat. Och sedan du är kock, sedan du ja egentligen hela livet i hjärte, men sedan 45 år fagbrev, din yndlingsrätt, din signatur.
3: Min signatur vet inte helt, men något som är väldigt gott, som jag är väldigt glad i, det är tacket vare en väninna som är på Stølen och lagar kvitt kyost. Så när jag får sån ost med gode potet, stølsmør och spisemat, då är jag uppe den sjunde mattimmen alltså. Oh. Det är väldigt speciellt med en fyr sörn så gött.
2: Fyr sörn så gött. Tack för praten, Eli.
3: Lika mode.
0: Härlig dame. Nu fick jag lust på både spisemat och lära mig sy bunader och i det hela.
1: Jag fick lite lust på måltidet till tidigare FNs generalsekreterare Kofi Annan och så lite skogssoppsuppe och elgsteak.
0: Ja, och något deilig dessert på toppen där och så ett möte med härlig natur, gitt. Då har man väl allt man trenger. Oj. Okay.
1: En lynnedslag av en start på en låt. Det är väl Prince med gång med årtusenskiftets stora låt. En av de många. Här är 1999 i 90 minuter.

välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.

0: där Hedda och Just By Looking 11 minuter för 4 NRK P1. Tina och Kroken här och vi ska inte slippa denna saken om att många med funktionsnedsättelser sliter med att komma sig i jobb. För 2 år sedan så vant Quality Hotel River Station den så kallade Brunosten Drammens mangfoldspris för inkluderande arbetsliv.
1: Ja, hotellet har ett samarbete med NAV om arbetsträning och språksocialisering och har dokumenterat hur det att rekrytera brett och ge folk en chans skapar en reell värdeskapning och trivsel och goda resultat för bedriften. Hotellchefen på Brunosten Johanna Skjelsbæk, välkommen till oss.
2: Tack.
1: Du har också läst denna saken om Sabine från Lier och du jobbar då systematiskt med inkludering. Vad konkret gör du?
2: Det vi konkret gör är att du säger att vi samarbetar med många samarbetspartner angående det och så är jag så heldig att i Strawberry så har vi en slogan som heter Room for All. Så den följer vi ju slaviskt och det är ju rätt och slett att det ska vara plats till alla. Så det är en kärnvärde vi har och det betyder också att CV är inte det första vi ser på utan det går rätt och slett på person och det gäller då lite som Sabine har sagt att du går se på hållningar, arbetsvilja, pågångsmot, vem du är och vad kan du bidra med.
1: Ja, när du får en söknad då, vad är det du ser efter då, visst det är någon hull i CV:n?
2: Väldigt ofta så tar vi in till samtal egentligen så fort som möjligt för att få ett intryck av det människa för CV:n vet vi en god CV tränger absolut inte vara den bästa CV:n någon har sett så det har så väldigt mycket med människor att göra. Så det att träffa de människorna det har allt att säga.
0: Ja, vad slags gevinst tänker du att detta ger er som hotell kedja Strawberry och jobbar på denna måten?
2: Gevinsten är ju att vi får väldigt mycket tillbaka genom att när vi ger chansen till dessa som kanske inte får det ellers andra städer så får du väldigt mycket igen då. Det betyder också att du får väldigt lojala medarbetare och det ger också att de är uppriktigt glada i jobben sin och de önskligt och tacknämlig för det de gör och det ger också långsiktigt att det blir väldigt lite turnover. Så det är för oss egentligen är det en win-win och det skapar ett väldigt gott arbetsmiljö, det har vi verkt.
0: Jag måste spöra, en ting är ju att du som chef tar in folk som detta, men hur är responsen från medarbetarna?
2: Det är utelukkande positivt. Det är något de får in, dag en de kommer in, både i Strawberry och hos oss på hotellet, så det är att det är plats för alla, det skapar bara kun positivt utelukkande. Visst är det krävande till tider att ha det vi har, men det utvecklar oss både som ledare och som medarbetare och som hela hotellet.
1: Men det kommer då ansatte hos dere som trenger tillrättelägging i vardagen. Hur fungerar det hos dere i det dagliga?
2: Tillrättelägging lägger rätt och slett att vi har någon som har tid och följa upp detta personer som kommer in. Det är väldigt, väldigt viktigt att de får den tryggheten och tilliten. Så det är egentligen det första och viktigaste. Som bara idag, när tältet över, så har vi 7 stycken personer hos oss med tillrättelägging. Och det är också att när de kommer in så är de lite som blyg och sånt och det kräver lite mer i starten. Men när du ser när de börjar att ge och växa på det, att de börjar ta initiativ, att de märker också att det kan så... Det kanske gör mer än de kanske tänker sig när de kommer in. Det är den bästa gången vi kan få, för då går de självgående och börjar spöra och är på. Så
1: uppföljning är viktig.
2: Uppföljning är kjempeviktig.
0: Johanna Skjelsbæk, hotellchef på Brunosten, tusen tack för att du kom och delar erfaringer. Snart så ska vi också höra från Pølsa Pettersen, för han menar att det ska vara plats för alla uansett vem och... vad man är. Så vi ska hålla i den ända lite till. Så slå följe. Jan Eggum först nå Björn Eidsvåg inom med fröken hjärteknuser på benen.

Wonderful Life, det är låta The Black och Ingen Herre Degg sang Tove Sten sammen med Synnevo. Och nästa artist ut här i Nattradion har jag haft en lite travel sommar på en lite speciell måde för Hilde Selvik också. Hon annonserar sig och säger att hon kan komma och spela hagekonsert. Det är bara att beställa på hemsidan hennes och det har sannolikt folk runt för som hon skriver på hemsidan där. Vi har resat landet runt från Tromøya i söder till Sundalsøra i norr via Oslo, Bergen för med avsluta mitt sommars på världens ände på Halsenøy. Så det var Hilde Selvik sin sommar. Nu här i Nattradion drar du fram en av sina indie.